0: con cho tự ngưng mà loài cứ phải bỏ lỡ mê vàng văn xa chứ lúc đầy hàn văn xa dài lúc đầy.
1: U hoorde in het afgelopen uur opname van Fred Galles en de Sound Reporters. Voor volledige programma-informatie kijkt u op www.concertzender.nl.